ہر کے جوگن امریک جے دیو ترلوچن ناما اور کبیر پڑھ تن کو اوتار پیو کل پھنتر جس جگتر پر چھایو شری گر رام داس جیو جے جگ میں جے ہر پرم پد پایو نار منتھا کر سمرن تجھے نر کام کروز مٹیو جو تن بچا کر سمرن تجھے دن دکھ درد مٹیو جو کھنن کرم کر تو درس پرس پارس سر بل پر